0: Gelmeydi. Men mavcuşinin gibini anlap, kompartiyeye ergiş minip, konu cemiyetini aldırıp taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
1: 1946 yılı yaş Cao Yulu, partiyeye kırış ıltımasını manı muşundak yazgan.
0: Yaş komünist aldı da şota, bekmu hicil peş kadem yoldaş, kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak, Beygide okşaş, set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik kualogun partiyeye kırış ıltımasının tasdiklanganlığını okkandan kiyin, aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımımı Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ima etirmen. Partiyen izahlamsıge emel kırmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırmen. Partiyanın kararlarını icra kılmen, partiyanın insanlığa katkı raya kılmen, partiyanın mehbiyetini saklayın, partiyaya sadık olmen, ortaklıkla yetişler, komünizm için ömür bayı güreş kılmen, partiye rahatlık için varlığını kurban kılışka her vakit teyir kılmen, partiyaya rengi asılı kılmayın.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vetemperver zatlar, Muşunda vədi bərgən.
0: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çın saxlab, uni məngü untumaylı.
3: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Булды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
3: Кайнатки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
5: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымны күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
6: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келеші еш іш емес. Ән қиыны ашу хаят маматлық суалдарға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны басылған чағдегі қасымымны әсілеймін.
7: Медицинаның ізет үрміті ва мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
0: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдейлейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Жұңха мүлетінің аяты, күчі вә өміді.
9: Sağlamlıq dastıqınımızda.
10: Talondiki işkili kodunu sahil isekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör aleyimiz. Hatırcam situal aleyimiz.
11: Qormığa tuz şekerini azdıraq salaydı.
4: obdan talasaq, sağlam ozuqını alayımız.
9: Sağlamlıq ayıqımızda.
10: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq. Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlıq kolumuzda.
10: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
9: Denizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
10: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen məlimizden moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
9: Sağlam cungu birlikte açırışımızın muhtaj.

тарапка карап келип жатканлыгын көрүп, Николай Левин докторга неме тогурсудудур ачыгы менен сөздөп кетип атты. Кенез ханым кызы менен эмдили кейниге кайрылып туратты. Улардын үллүк сөзлөшүшлөрү вакырышкы өзгөрүп кетти. Николай Левин токтоп докторго вакырган иди. Доктурму ачык келип вакырап сөздөдү. Şu an adamla ulaştı. Kinez hanım kızını başlap içtik getip kaldı. Polkovnik nemiş bolganlıkını bilip bekiş üçün top içige kıstılıp kırıp getti. Bir neçe minuttin kiyen polkovnik ulağı yetişip aldı. Üyede nemiş yoktu? Dep sordu Kinez hanım. Şermendicilik! Dedi polkovnik cevap verip. Çet ellerde Rusların uçurap gelişidini tanrı saklısın. Ağabey İgiz boy efendi, beni doğru davalı mı deyin dep doktor bilen sokuşu bitipti. Onun nurgun kopal geplerini kıldı, eyiplidi. Yine teki hossu bilen onu urmakçı oldu. Ne mi digen setçilik bu? Ne mi digen kamlaşmağın ışkıgan? Dedi Kinez hanım. Ahır kandak boldi. Hele mi yakşı hele ki? Amogoş ile apilik ayal gelip ulanı ayırıp koydu. Rusiyelik ayal boz gerek. Dedi polkovnik. Varinka han kızda akıcan. Dedi Kiti huşal külüp. Şu kız birinci op otturgı çıkıp ulanı bastı. Ondan u efendini koltuklap uyedin ip getti. Apa, köydün mü? Sen tekçili u kızga nemi üçün heves kıldığınımını bilmeyi yürüysen. Kitty Edston başlap, tonuşmaydıgan u dostini yani küzütüp, onun Nikolay Levin bilen, onun hotunuğu mu başka asırıldıgallağı okşaş muameli kılıvatkallıkını baykıdı. O kız özlükedin ulağı yıkılışıp, ula bilen paranlış attı. Hiç kandak çet el tılı bilmeydiğen o ayalga tercümanımı bulup beretti. Şunun dinkiyen Kitty apısığa Varinka bilen tonuşumen depçin turu aldıgan boldı. Kinez hanımının tolumu tekebbür Şital hanım bilen tonuşkusu kelmesi mi? Birinci kademini özü besip, Varinka'nın ehvalını sürüştürdü. Sürüştürüş arkalık, onu bilen tonuşunun paydası mı, zihni mi yok hikayelikini bilip, aldı bilen özü berip, onu bilen tonuşmak gibi oldu. Kinez hanım, kızı arşangı ketkende, Varinka bolkçının aldığı kelgen çağını paylap durup, onun yeniği badi. Keçirin, siz bilen tonuşup koygum kelip aldığınızı keldim, dedi Kinez hanım, mağrur külüp koyup. Menin kızım sizni yakşı görüp kaptı. Siz belki meni tonumaysız. Mən. Bu kıl yisiyat emimizgi ortak, Kinez hanım, dedi Varinka iştikli cevap berip. Tünü gün siz o biçari vatandaşımızga köp yakşılık kıldınız. İsim de yok ko. Hiç kandak ışkımıgan bolsam kerek? Dedi Varinka ayran kalganda kilip. Kandak hiç kılmıgan bolu siz. Levinni çoğun bir hapılıktın saklap kaldınız go. Eras. Meni onun ayal hemrayı çakırıp apagan. Berip onu nesiyet kıp yürüp açıgını bastım. Kesil eğirgen, doktordun könlü kaptı. Men aşındak ağırıklağı tolu karap ürgünüp kağan. Şundak okşay siz. Anlısam, sizni Şital hanım bilen. Şital hanım sizden hammanız o deymen. Sile min tondu billi turgan. Men uyaktan yengisin tonuymen. Yok, uyak minin hammam emez. Ben onu apa deymen.
Әмма біздің ешқандақ тұққандарчылықымыз жоқ. Мені ұяқ, беқываған. Деп жауап берді Варенька қызырып кетіп. О, шүнчілік адды вә ұчық көңілік білен жауап бәген еді, чырайды іпаділініп тұрған сәмимилікі вә ұчықлықы білен, о, Кенез ханымға текімі екімлік көрініп кетіп ататты. Кенез ханым шундыла қызының немі үшін бұл қызыны шүнчілік яқшы көріп қалғалықыны түшенді. Хош, Левин деген кіші кейін қандақ болды? Сорыды Кенез ханым. О, адам қайтып кетмекші болу атуды. Шу арлықта аршаңдың қайтқан кейті келіп қалды. О, апсының Өзінің тек тонышмаған досты білен параңлышып тұрғалықыны көріп, қәветлі құш боп кетті. Ой, кетті, сенің бұл хан қыз білен бәкмі тонышқың ба еді? Варенька, деді Варенька күліп кетіп, әммейлен мені шындақ атайды. Кетті құшаллықы да вілді де қызырып кетті, вә қелігіче бұл еңі достының қолыны қойып бәмей, чың тұтып тұрды. Варенька оның қолыны сықшыларға жауабен ешқанда қаркет қылмай, оның қолыры арсыдекі қолырыны жимжит тұтып тұрды. Қолыры оныңғы жауабен ешқанда қаркетті болмаған болсымы, әмма чырайда бір қыл тінішлік, құшаллық вә азырақ тәмкен күлкі ойнап тұратты. Күлгенде оппақ чишлері көрініп қалатты. Мен мұ хелідің бері сіз білен тонышыны ойлап үреттім, дейді о. Лекен сіз бәк алдыраш. Ә, яқ, мен әргіз алдыраш емес, дейді Варенька жауабен. Лекен о шу епні қылып болыпла, ең тонышларыны ташлап кетішке мәжбір болды. Чүнкі бір рус ағырық кішінің ішкі кішік қызы оныңғы қарап үйгіріп келіп ататты. Варенька, апам сізіні чақырып атыды, деді ола чоқырышып. Варенька о ішкісінің кәйнедін кәтті.